Aretha Franklin med I Say A Little Prayer. Och det blir Beyoncé som får oss fram till nyheterna 8:30. Love on top.